naza kotindela mikanda mokanda moko ozongiselaki ngai ezalaki na sanza février ida nasi na komeli yo soki mbala mitano ozali kozongisela ngai lisusu réponse te likambo nini ida nazali koyoka bazali kokombela ngai na bato.